bɔsɛm kɛseɛ ma awurade kristo ne to ɛyɛ nkwa yɛ akokɔ ne hyɛhyɛ ne ho na awuro aba soro da no ne deɛ awurade ayɛ me ada a ɛbɛyɛ nhyehyɛwa ne kobi no ɛnyɛ saa ne nyame bɔ me bebrebe yi ɛfiri he wokasa a na kyɛ sɛ nkwan no mu nyɛ wei nyinaa yɛ asɛm yɛfrɛ no wasa gyapa ɛgalam se wɔ ho yɛpɛ ka abɛkuma se yɛgyerɛ wo saa yɛnya bi na 207 bi abɛpake 207 bɛpake na nkɔfoɔ rahye nti ayɛma nti driver ne ne biebɔde akɔhyɛ ho mehwɛ kaa no yɛnkɔm nti yɛyɛ gyina nkyɛn na 207 yɛbɔ mɛkɔ mɛgya fie ɛnɛ mɛkɔ mɛgya fie driver ne ɛwɔtu kwan o yɛase sɛ pɛsɛ nya sɛ gum ɛna mɛkɔ mɛgya fie kafa ɛtwa toɔ koraa na wapie dunkwaw kabiɛ lodu nduakaa ɛbɔsomeɛ na ɛsoro deɛ no wa paa deɛ kɔ wura seɛ te sɛ makosodeɛ bi pɛpɛpɛpɛ yɛduru hɔ fresh ɛsɛ ankyɛ bi a na yɛnya kaa foforɔ nti yɛkɔ pie so ɛpo ne so nomi ɛna mɛgya fie ɛnɛ nso drɛ wɔde ti nyinaa bɛkɔ n'agya fie na mpa wasoa wɔ mu nyinaa bible sɛ nnwom koraa woto nnwom a to nnwom a ɛti memeto papa o me papa bi bɛto sɛ metu od materes sɔn na mowɔ materes nnwomtoɔ buku no bi dam papa bi wa ɛdamleku kɔto sɛ mebɔ ɛdamleku nnwom papa bi nkonyim ekonyimomoja ne mu o mɛdiɔtamfo ne suo